0: Την Μέση Σάμι Χιτή Radio City. Αυτό είναι temperature, Μάρι Μπορούτη, τρενούτκο 30 στοπίν πρατήσνο οπλάτσνο και πέντε βίνε πριχάιο, τακούτα τσιν πρέσι σκρί καμπότ στρίχο. Актуално стање на цестах у тем тренутку овира и сицер на Штајерски аутоцисти е овиран промет мед Домжалами и Шентјакобом проти Лјубљани. Застоји остајао заради поподанске прометне конице на Штајерски аутоцисти мед Словинскими коницами и предором Голорембро проти Лјубљани, мед Рамљами и предором Плетоварје проти Мариборо. Потовални час па из Лјубљане у Марибор у тем тренутку траја уро и 35 минут из Марибора у Лјубљано па uro in 20. Nekaj zastojev imamo tudi še pred menim prehodom Gruškoje in sicer torej iz smeri Slovenije proti Hrvaški. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
6: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
7: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
9: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
8: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
10: City.
11: Ena nemška.
12: Ena nemška.
0: Danes se bomo v nemški oziroma v eni nemški spomnili na najlepše čase in ti predstavili eno najbolj čustvenih in pa osebnih sklad izvajalca Bose. Pesem, ki ti daje sporočilo, kako se pogosto šele z razdalje zavemo, da smo živeli najlepše trenutke svojega življenja. O minevanju časa, prijateljstvih, odraščanju in nostalgiji. Zato se v njej prepozna veliko poslušalcev. No, na kateri trenutek pa se boš ob njej spomnil ti?